0: Asante.
1: Amahoro.
0: Amahoro y'Imana bana nawe.
1: Amen bwana Berena.
0: Karavera mukini.
1: Ah, karave.
0: Ego.
1: Ni sawa.
0: Ego turashima.
1: Ego, urumva ko bimeze neza.
0: Ah, cyane kuri imeze neza sinidok.
1: Ah, byo bani byo twagiye rero.
0: Eh, kagere kuri nyina Santo sinakivuze igeraki.
1: Ego.
0: Shangara nga mwigenda tikaraze ikina baragukunda ntaje duwe nazumvise. Eh, kamena nga muri Petru anambiye ko ntaje duwe nazakiye cyane. Kanje nga ikiriri manito miniko bosko nga ikiriri uhanda nga mu kinindo na ibera bagabo nga mu kinindo tijoro gito.
1: Ego.
0: Nga biri ngo nga kwisa ko mu kinindo na jamarire kamane jam nuzeya. Yonga mu buterere turananya witagatira wa mutama wacu bunwanu wa na heri nawe aho bari tirananya mwisi buhi.
1: Ego.
0: Kamane cyo maduya cyo matenga mu nga mu mugakungere kambone cyo natatira gifaransa tudananya witagatira.
1: Mhm.
0: Kamane ibona na ibene nga mu kinindo ntibagiye bayisenge cyose nga muri kari family war. Kamane cyo nga mu kabondo kambone kwete nga ikihanga kwete nga igihungwe kambone iyo dore nga kwitume tudananya witagatira. Eka mbere y'ubwami mbere abakunzi bose b'indundi kwishyira ndabikora ikigero kidani mu ndirimbo.
1: Yego.
0: Afite indirimbo ni yayo ni nyine njyana yikunda cyane kabisa igihe abakunzi bose b'indundi kiriti.
1: Muke mwema
0: kabisa igihe abakunzi bose b'indundi kiriti ntibagiye atuye ngaha mu kinano ya kuhera na nyawita kakiri.
1: Urayumva mu kanya nyuma y'indirimbo ibihombo twasabwe nana muri village ya gatatu.
0: Sawa, ndoje defire nga ku mahana ya Kerry niwe n'abantu bose nga ku mahana bifurije.
1: Sawa.
0: Sawa.